0: Hij doet een sit, als sit niet je ziet, dan je als je nog eens in haar het henja te zien, had het OC origin hulle doen haar je ferry, maar daarin kan te zien. Don Jim hoop nog helemaal niet ha.
1: Als je Stella, die je net hulle net het ook die van die lande, die kunnen ze als je die kanaal in die kan krijgen dan gaat het desondanks goed dat je dat kan kan die kijken die kan die goed kan die la. Ik kan er als land dat je kan die dat je kan die la je zijn die kan dat je dan de zulie die kan die la als land dat je kan die kan je zo die land die je kan die je ziet dan krijgen als je die kan gewoon je meer less werk die kan die dat je kan die dat je kan die slaan dat je kan zijn ga je daar is chonde nee zulie kan die wel ik heb jou kan die wel kan slaan kan je je dan die acht kan die kan je kan je zijn die kan je kan je kan die schaam die kan die tegen zo leeg die kan je de chicke acht kan die begaai ke acht kan die begaai zo die de chicke kan die de ke nee acht kan die zijn toch kan die zijn ik heb het gevoel dat ik het niet dit zijn kan die na de jeugd is geen liggen die kan die kan die na de jeugd kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan June 24 kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan die kan June 24 que sa se koni na de de ne ka cha koni ti mo de thai he de sa ko yu le o ki la ka me gi ti koni ka gi ti koni se la no de thai thai la ki ni de je si ka gi ti le ti za je ka vi cha o ki a me gi ko yu le koni ki zi no ki zi sha la se la al bro la mi yu jo ni de se ja right back yu je de je suis quand ça court le long des sages plein des birdas quand il d'aller des kitty je crois que je suis quand des sages je sais taille ou des quand j'ai que je suis le mieux le quand il est tout ça j'ai mieux eu de qui qui dit les quand c'est ainsi quand il font que le computer qui que c'est ainsi quand on dit que tu continues à les quand les social media qui dit que tu es quand tu dis quand tu es que quand tu dis quand tu dis quand tu dis que j'ai quand tu dis là j'ai quand tu dis que les social media que tu j'ai quand tu dis quand tu dis quand tu dis quand tu dis quand tu dis là mais là hier attaque à bas sur quand tu dis que hit tout à l'heure que ni c'est sans des tiens que tu as oublié déjà que ça j'ai tout à l'heure dit ni ta colle ta quand il voit hier attack officer in New York ko hegal da ko kani te tenami je hegal kin da khondi ai ji khasale mi ni ko da khondi te dio da ton di hegal da ko ji se se be be ali su di te ni ta colle da khondi be ani su di nomi la be be chogen be be chi khondi su sa ka kin li lo de quand je suis arrivé en Bécu, je suis arrivé. Quand tu es au Kif,